lebih lagi sorak-sorak kemuliaan yang luar biasa buat Allah kita. Come on.